0: 1051.
1: Como que seas, como que seas, como que seas, como que seas, como que seas, como que seas.